0: Och tillbaka till Dagmars park i Ekenäs. Det var en enastående gåva då Fiskars år 2017 gav över skötseln av Källviken, nuvarande Dagmars park, till Forststyrelsen i 100 års tid. Det här säger kontaktchef Harri Karjalainen som har hand om Forststyrelsens naturtjänster i södra Finland. Han säger att mycket har förändrats i skötseln efter att Forststyrelsen tog över år 2017, men han betonar att de tar hand om naturvärdena och friluftstjänsterna.
1: Pidetään luontoarvoista huolta ja ylläpidetään näitä retkeilypalveluita. Toki niin kuin niihin aikoihin verrattuna, milloin Fiskars tätä hoiti, niin tässä on tapahtunut varmaan muutos, jonka moni huomaa 10 vuodessa. Eli nyt kun tämä alue on ihan virallisesti perustettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, niin me niin kuin lain hengen mukaisesti täällä ei tehdä tämmöistä metsän siistimistä, eli tämä on luonnontilassa. Ja se näyttää tietysti heti tuossa metsän kuvassa, että meillä on kaatuneita puita ja risuja. Ja jos kaatuu tähän reitille, niin me ollaan käyty niitä toki korjaamassa, että reitin yli kaatuneet puut on siistitty pois. Mutta muuten metsä on luonnontilassa kehittyvä.
0: Många besökare har lagt märke till att skogen och träden inte sköts på samma sätt som under Fiskars-tiden. En orsak är att Dagmars park numera är ett privat naturskyddsområde och ska enligt lag inte skötas utan vara i naturtillstånd. Det syns i skogen i och med att där finns träd som har fallit och grenar och kvistar som ligger kvar. Om det däremot faller ett träd över en stig så tas det bort, förklarar Harri Karjalainen. Forststyrelsen har inte resurser att städa stranden i Källviken och de har inte lika mycket resurser som Fiskars hade. Harri Karjalainen säger att det inte finns resurser att sköta allt och den nuvarande regeringen har tvingat Forststyrelsen att skära ner.
1: Vi har gjort aika paljon säästämään viime vuosina, koska meillä on nykyisen hallituksen leikkaukset iskee meihinkin aika tavalla ja me joudutaan priorisoimaan. Ja tietysti kävijämäärien mukaan kohdennetaan hoitoa sinne, missä on kovin paine. Dagmarin puistossa on kävijämäärät ihan kivat kyllä, että kyllä tämä niin kuin on meidän perushuollon piirissä. Eli täällä pidetään huolta asiakasturvallisuudesta. Täällä korjataan puut, jos ne kaatuu reitille. Tässä viime vuonna esimerkiksi nuo portaat, jotka tuossa oli, niin ne on uusittu. Se oli jonkinmoinen urakka. Ja sitten tuolla parkkipaikan lähellä on tämmöinen sekajäteroskis, joka tyhjennetään siis tietysti, että alue säilyy siistinä.
0: Forststyrelsen ser till att grundskötseln fungerar och att besökare tryggt kan ta sig fram och att träd som faller över stigarna tas bort. Vid parkeringen finns ett sopkärl som töms regelbundet. I fjol byggdes en ny säkrare trappa vid källan. Harri Karjalainen säger att om det finns ett intresse för att området ska skötas bättre så är Forststyrelsen öppen för samarbete med lokala aktörer som till exempel Raseborgs stad eller någon annan. En sak som många besökare har reagerat på är att utedassen inte är i bruk. Fiskars let bygga nya utedass innan området lämnades över till Forststyrelsen.
1: Fiskarsin aikanahan täällä ei ollut ollenkaan huusseja, mutta sitten tässä luovutusta ennen niin Fiskars päätti rakentaa ne tuohon noin ja ne tuli niin kuin meille siinä lahjan yhteydessä. Ja okei, ne oli vähän aikaa auki, mutta sitten me todettiin, että tämä on tämmöinen vesistöriski. Et meillä on tämän tyyppisissä kohteissa aina sellainen standardi, että sen huussin pitää olla umpisäiliöllinen, eli siitä ei varmasti valu mereen tai vesistöihin suotonesteet. Ja tässäkin on tämmöinen lähdeympäristö ja meri lähellä, niin me sitten suljettiin se, koska tässä on tämmöinen kompostihuussi ja se säiliöhuussiratkaisu ei onnistu tässä, koska tänne ei taas imuauto pääse tänne metsän keskelle.
0: Harri Karjalainen konstaterar att det inte fanns utedass under Fiskars tid och att de nya utedassen överleds till Forststyrelsen i samband med området. Till en början var de öppna, men sedan konstaterade de att det finns en risk för vattendragen. Forststyrelsen har som regel att ha utedass med sluten tank på sina områden så att inget av misstag kommer ut i vattnet. Eftersom det var frågan om komposterande utedass så stängdes de och det är inte möjligt med utedass med sluten tank eftersom slambilen inte kan ta sig fram, förklarar Karjalainen. Därför är utedassen stängda. Reporter här, det var Helena Rosenblad.